VM-musik i radioen her på Radio Silkeborg. Det er Shakira og Burna Boy med Die Die. Inden vi rammer nyhederne her kl. 18, så byder jeg også på Darlin' det hele værd, og så får du her Blue Cantrell og Sean Paul og Bree.

danske St. Clara her med Gosh I Love It. Og husk nu, det er så på lørdag, altså i år morgen, at vi sender live fra Mausing Marked. Lars og Jakob, de står selvfølgelig på pinden og sender live mellem kl. 10 og 14, så kig endelig forbi og oplev hele Mausing Marked, og så sig også lige hej til Lars og Jakob.

Det er Gops her i selskab med Rasmus Seebach og Lars Ankerstjerne med 1000 år. Og nu til ny musik fra Taylor Swift. Den er vi faktisk helt pjatte med. I knew it, I knew.